disso a minha mari, ela é moa e dan, e minha outra, e quando vou me lamber para baixo, onde eu saio para cá, eu não vou Jesus. Disso a minha mari, ela é moa e dan, e minha outra, e quando vou me lamber para baixo, onde eu saio para cá, eu não vou Jesus. Disso a Imari, allez moi et dans, et mini autre. Et quand vous m'la me croire à fin, on y a sa nous bacan, on combat Jésus. Disso a Imari, allez moi et dans, et mini autre. Et quand vous m'la me croire à fin, on y a sa nous bacan, on combat Jésus. Biso a mi mari, ale mwa e dan, e mini otra, e kan vwom la me kwa ba fin, on yon san bakan, on kon ba Jezu. Biso a mi mari, ale mwa e dan, e mini otra, e kan vwom la me kwa ba fin, on yon san bakan, on kon ba Jezu. Biso a mi mari, ale mwa e dan, e mini otra, e kan vwom la me kwa ba fin, on yon san bakan, on kon ba Jezu. Biso a mi mari, ale mwa e dan, e mini otra, e kan vwom la me kwa ba fin, on yon san bakan, on kon ba Jezu. Biso a mi mari, ale mwa e dan, e mini otra, e kan vwom la me kwa ba fin, on yon san bakan, on kon ba Jezu. Biso a mi mari, ale mwa e dan, e mini otra, e kan vwom la me kwa ba fin, on yon san bakan, on kon ba Jezu. Et quand vous siez, on y va, nous avons au foin. Marie, amie, amie.